0: Živjo, tukaj ansambel Ozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Ahora, Guantanamera para gozar, Guantanamera para bailar.